0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Maxitu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitu.dk. Maxitu. Alt til dit kæledyr.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
9: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Stå

0: solo.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen

0: og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Radio Solo. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: solo. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vaiana!
15: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Vi giver dig gode sange.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og

0: lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretid til en hyggelig snackpause. Enter jeg chicken kun 22 kr. Kun hos McDonald's.
1: Så er det tid til de afgørende kampe VM hos Unibet. Og under gruppespil VM viste til, at Unibet havde højere prematch-odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så ind på Unibet og spillet på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og gælder kun for personer 18. Spil ansvarligt.
2: Jepfix præsenterer fixerferie. Så uanset om du skal bruge ferien på fixers eller slappe af, har vi til lav pris. Kan i hvert fald bruge priser mod skyld. 700 ml Ecostyle Nyrspray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Og fedt lavpris på markedet. Få det nu.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få også 2500 kr. I rabat per person på Sunweb.
4: For bedre tider lige i øjet. Kom ud i salgs nu i Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber selv fra 800 kroner. Og få to briller til en brillespris, du køber fra kun 100 kroner. Ses vi til udsalg hos Nielsen.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til koncert 2026 har vi skabt en helt særlig superflis i en kasse. Sammen med en død glasbust har vi nemlig udført 30 dejlige flikker. Sammen med indhold forskellige folk, som dig om. Byd på de unikke flasker på brugsnusen.dk og hjælp os at skabe bedre tilgængelighed for flisker med halvgang på mindre billedsted.
6: Det er som den store havefest, weekendture, selv er betjent blevet enige at mødes. Du garanterer sig eget, måske i at og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme med. Det gider du godt. Byg billet på DSB.
7: Hvad mener vi med Stereos? For os hos Mondo betyder det at rejse et åbent sind, som at høre live musik fjerne og følge den et til du fedt festen. At opdage dit yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, det laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Du ser nogen dykke ned i havet fra de samme klipper. Og tager nysgerrigheden derhen. Find din rejse med Mondo. Stay curious.
8: Så er der store nyheder på Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud og fantastisk tilbud væk på dig. Hver eneste kampdag gennem hele sommerens turnering. Mød Bet365 og se et fantastisk tilbud. For en person over 18 år, jeg kan så ringe ind til en kræves regler og vilkår gælder et eller andet svar.
9: Velkommen. Hotels.coms Bad Boys i tjeneste.
10: Enten var den faktisk i den måned.
9: Ah, med Hotels.com giver tiner med arbejdet en bonusnat dig selv.
10: En ekstra ferie.
9: Et me-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Et hjemmesiden ved oplysning.
11: Lyd som med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Jobkendt mærke var med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brand Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Weiss, Lacoste og mange mere. Sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmark eneste ægte outlet-by.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil dimsdag. Personer over 18 år. Spil omtanke og se regler og vilkår på dækkespil.dk.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i det værelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Ja, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det for længere.
2: 28% sendes med deres om opbrud muligt. De kunne også bare tage koden Alex hjem i stedet. Han kom 650. Vi ses i K.
3: Velkommen til 1-8-8. Det er det online casino. Det er helt hurtigt. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en night aften.
2: 8-8.
3: Du satte nogle regler op, hvor gælder spillerens fart.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til sin fuld store sovesal. Altid disk og hurtig levering. Gør sommeren mere end fuld på simpel.dk. Med 25 kroner ekstra at fare. Nu kan vi da lige udbetale gevinster af din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist gøres hurtigt. Bet 25 er den plus regler vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Radio Solo.
1: Her er nyhederne. Sledset har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgen til de velfærdsrede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samtidig faldet til 84.000, det svarer til en baggang på 2% sammenlignet med sit år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver søgning uddannelser for et politisk tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser, og uddannelsesmiljøer uden de større byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer. I dag får vi skydevær med regn i perioder og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det fortsætter i nat med temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
8: Dammer Hårgård er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgård. Se mere på dammerhårgård.dk.
9: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
10: Kom med til Sommertrav fredag og oplev Grand Circle 3 års championater på Skive Travbane. Se de stærke felt i et hæsblæsende og spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspil og spænding. Starten til første løb går kl. 15.45. Se mere på skive-trav.dk.
11: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 meter i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
12: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 6.30. Her er nyhederne.
2: Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000. Det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer. I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det fortsætter i nat med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Gode sange giver en god dag. Det her er Radio Solo. Gode sange. Non-stop.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7. Og igen. Tech7.
17: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
1: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
8: It's a Sunweb holiday.
10: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 7. Her er nyhederne.
2: Cykelfeberen rammer Skiveegnen den 30. juli. Det sker, når hele anden etape af PostNord Danmark Rundt bliver kørt i området. Løbet er en del af fejringen af Skive 700-års jubilæum som købstad. Rytterne starter i Glyngøre og slutter på Strandvejen i Skive. Kultur- og fritidschef Magnus Larsen håber, at borgerne vil finde flagene frem og skabe en kæmpe cykelfest den 30. juli. Man skal dog være opmærksom på, at løbet giver spærrede veje, og de berørte borgere får direkte besked i e-boks. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000. Det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer. I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det fortsætter i nat med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.

0: hænger.
1: Det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
11: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Roslevbilsyn.dk.
12: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
13: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
14: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
15: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 7.30. Her er nyhederne.
2: Cykelfeberen rammer Skiveegnen den 30. juli. Det sker, når hele anden etape af PostNord Danmark Rundt bliver kørt i området. Løbet er en del af fejringen af Skive 700 års jubilæum som købstad. Rytterne starter i Glyngøre og slutter på Strandvejen i Skive. Kultur- og fritidschef Magnus Larsen håber, at borgerne vil finde flagene frem og skabe en kæmpe cykelfest den 30. juli. Man skal dog være opmærksom på, at løbet giver spærrede veje, og de berørte borgere får direkte besked i e-boks. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000. Det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer. I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det fortsætter i nat med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.
3: Go! Vi giver dig gode sange. Solo.
0: Med på FM, DAB+, og online på radiosolo.dk.

0: solo. Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
15: Er vi da ikke snart?
14: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
16: Hos Biltema.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 8. Her er nyhederne.
2: Cykelfeberen rammer Skiveegnen den 30. juli. Det sker, når hele anden etape af PostNord Danmark Rundt bliver kørt i området. Løbet er en del af fejringen af Skive 700 års jubilæum som købstad. Rytterne starter i Glyngøre og slutter på Strandvejen i Skive. Kultur- og fritidschef Magnus Larsen håber, at borgerne vil finde flagene frem og skabe en kæmpe cykelfest den 30. juli. Man skal dog være opmærksom på, at løbet giver spærrede veje, og de berørte borgere får direkte besked i e-boks. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kr. Til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanke om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden. I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det fortsætter i nat med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Gode sange.
0: Færre afbrydelser. Du er på Radio Solo. Døgnet rundt på FM, DAB+, online og i vores radio-app.
1: Solo.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skrålen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
10: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
11: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
12: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
13: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer,

0: Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
1: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
2: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 8.30. Her er nyhederne.
2: Cykelfeberen rammer Skiveegnen den 30. juli. Det sker, når hele anden etape af PostNord Danmark Rundt bliver kørt i området. Løbet er en del af fejringen af Skive 700 års jubilæum som købstad. Rytterne starter i Glyngøre og slutter på Strandvejen i Skive. Kultur- og fritidschef Magnus Larsen håber, at borgerne vil finde flagene frem og skabe en kæmpe cykelfest den 30. juli. Man skal dog være opmærksom på, at løbet giver spærrede veje, og de berørte borgere får direkte besked i e-boks. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kr. Til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanke om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden. I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det fortsætter i nat med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Marianne. I biografen fra 9. juli.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Marianne.
12: Disney's Marianne. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
16: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: til Radio Solo.
1: Klokken er 9. Her er nyhederne.
2: Der var musik, march og feststemning i Skive i weekenden, da byen igen var vært for DM i bygarter. Mere end 800 deltagere fra hele landet var samlet til mesterskabet, der blev en stor succes, og som trak mange tilskuere til byens gader, KCS og Skive Stadion. Skives anden viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kim Jebsen, glæder sig over det vellykkede arrangement. DM i bygarter har vist Skive fra sin allerbedste side, siger Kim Jebsen, der samtidig retter en stor tak til Skivegarden, som med deres store engagement og indsats har været med til at gøre Danmarksmesterskabet til en kæmpe succes. DM i bygarter blev et flot udstillingsvindue for Skive som en kommune med stærke kulturtraditioner og et engageret foreningsliv, slutter Kim Jebsen. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kroner til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanke om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden. I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det fortsætter i nat med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Solo. Det her er Radio Solo. Vi giver dig

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jeg er ikke derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
9: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, ring bare i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
10: Jeg er tømrer og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
11: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
12: Kom med til Sommertrav fredag og oplev Grand Circle 3 års championater på Skive Travbane. Se de stærke felt i et hæsblæsende og spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspillerspænding. Starten til første løb går kl. 15.45. Se mere på skive-trav.dk.
13: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
14: Maiden Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10 timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Funk Wah, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på maidenskive.dk, inden det er for sent.

0: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
3: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
5: til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
18: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
20: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og nu tilbage til de gode sange.
21: Radio Solo

0: try another one?
1: Du lytter til Radio Solo.
2: Klokken er 10. Her er nyhederne. Hvidbjerg Aktivitetshus får nu bedre plads til ølkasser, borde og stole. Skive Byråd har nemlig godkendt et tilskud på 195.000 kroner fra Landsbypuljen til Brøndum Hvidbjerg Borgerforening. Pengene skal gå til at bygge et nyt uopvarmet såkaldt koldepot ved aktivitetshuset. Indtil nu har foreningen måttet bruge teknikrummet og handicaptoilettet til opbevaring. Aktivitetshusets rammer og de forskellige udeaktiviteter er velbenyttet af både lokale og besøgende. Selve huset har et højt aktivitetsniveau, og det udlejes meget og har sponsorstøtte fra det lokale erhvervsliv. Stedet er blevet et fælles omdrejningspunkt for arrangementer, der omfatter hele byen. Også turister benytter aktivitetshusets faciliteter. Det nye koldepot skal bygges af lokale håndværkere og forventes at stå klar inden årets udgang. Danmark har investeret historisk mange milliarder kroner i forsvaret, men på IT-området mangler der investeringer for yderligere 18,4 milliarder kroner. Det fremgår af fortrolige dokumenter, som TV2 har fået adgang til. Dermed får Danmark ifølge TV2 problemer med at leve op til NATO's krav. De 18 milliarder kroner skal blandt andet gå til indkøb af et nyt centralt netværk, der med kunstig intelligens kan skabe overblik over styrker til lands, til vands og i luften. At der under en aktion er fundet fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland, er fuldstændig grotesk. Sådan lyder meldingen fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Det er jo at spille hasard med danskernes sundhed, og derfor fortsætter Skattestyrelsen også med de her kontroller, siger ministeren. Fødevarestyrelsen beslaglagde spiritus og fødevarer, der ikke længere måtte sælges, og i tre kiosker fandt myndighederne ting, der indikerede ulovlig indkvartering i baglokalerne. I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det fortsætter i nat med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Temperaturen lige nu er 13 grader.
3: Gode sange.

0: gode sange. Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
1: I dag er det en af de helt store etter, for det var på denne dato, den 6. juli 2003, at Beyoncé og Jay-Z gik nummer et i Storbritannien og blev på førstepladsen af single-hitlisten i 3 uger med sangen Crazy in Love. I USA, ja, der var den på førstepladsen i hele 8 uger. Nummeret, det bruger et sample fra et gammelt 70-nummer fra T-Light, nemlig Are You My Woman? Tell Me So.
0: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo, gode sange.
7: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: booster.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 11. Her er nyhederne.
2: En 44-årig mand fra Skive er sigtet for tyveri efter en usædvanlig hændelse tidlig lørdag morgen. Klokken 04.24 fik politiet en anmeldelse fra Kilgasvej i Skive, hvor nogle beboere kom hjem og overraskede to mænd i et festtelt i haven. De to mænd stak af fra stedet med en pose indeholdende 20 flasker kuldtjekker. Inden de forsvandt, lykkedes det beboerne at tage et billede af dem og tilkalde politiet. En patrulje kunne efterfølgende med sikkerhed genkende den ene mand på billedet. Det drejer sig om en 44-årig mand fra Skive, som nu er sigtet for tyveriet. Skive Politi rykkede lørdag aften ud til en anmeldelse om hasarderet kørsel på elløbehjul på Dalgas Allé. Klokken 20.45 fik politiet en melding om, at en 13-årig dreng og to 13-årige piger kørte rundt på elløbehjul og larmede. Ifølge politiet fortalte anmelderen, at de lagde sig ned på kørebanen, og når bilister bremsede op, løb de væk fra stedet. En hundepatrulje blev sendt til adressen. Da patruljen kom frem, var de tre unge gået et kort stykke væk, men de var stadig i nærheden og blev udpeget af anmelderen. Anmelderen havde desuden taget billeder af episoden. Politiet kontaktede de unges forældre, der kom og hentede dem. De tre unge slap med en alvorlig løftet pegefinger. Carlsberg udvider nu samarbejdet med det japanske bryggeri Sapporo. Det oplyser det danske bryggeri i en selskabsmeddelelse her til morgen. Aftalen betyder, at Carlsberg får eksklusive rettigheder til at producere og sælge den japanske øl i flere asiatiske lande og Storbritannien. Carlsberg kommer til at eje størstedelen af det nye selskab, mens Sapporo betaler 4,2 milliarder kroner for deres andel på 25%. Pengene forventes at gå til afdrag på gæld. Aftalen mangler dog stadig at blive godkendt af myndighederne. Danmark har investeret historisk mange milliarder kroner i forsvaret, men på IT-området mangler der investeringer for yderligere 18,4 milliarder kroner. Det fremgår af fortrolige dokumenter, som TV2 har fået adgang til. Dermed får Danmark ifølge TV2 problemer med at leve op til NATO's krav. De 18 milliarder skal blandt andet gå til indkøb af et nyt centralt netværk, der med kunstig intelligens kan skabe overblik over styrker til lands, til vands og i luften. I dag skyet vejr med regn i perioder og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet og tidvis regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 14 grader.
3: God sang giver en god dag.

I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag

0: Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Marianne, i biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Marianne!
7: Disney's Marianne. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
12: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
13: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10 timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Funkwa, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
14: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Ja, tak for det, 3F.
15: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
16: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
17: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: For eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Hos Biltema.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Og nu
15: Flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 12. Her er nyhederne.
2: En 52-årig mand fra Holstebro er sigtet for vold efter en episode på et diskotek i Skive tidligt søndag morgen. Klokken 5 fik politiet en anmeldelse om, at den 20-årige mand fra Skive var blevet slået i ansigtet. Ifølge politiet skete det, da den 52-årige forsøgte at messe sig ind ved baren. Da den 20-årige ikke flyttede sig, blev han slået med en knytnæve. Den formodede gerningsmand blev tilbageholdt af personer på stedet, indtil politiet kom frem. Han blev anholdt i omkring en time, hvorefter han blev sigtet og afhørt i sagen. En 19-årig mand fra Skive blev stoppet på parkeringspladsen ved Lidl på Marius Jensens vej natten til lørdag. Klokken 02.15 fik en patrulje øje på en personbil, der kørte slingrende og lavede bakmanøvrer og andre cirkusnumre på parkeringspladsen. Det fik betjentene til at standse bilen. Den 19-årige fører blev alkometertestet, og prøven viste en promille over den tilladte grænse. Han erkendte forholdet og blev kortvarigt anholdt. I bilen sad også en passager, som den 19-årige forklarede var en kommende køreskoleelev. De var kørt til parkeringspladsen for at øve, men ifølge politiet var det hele tiden den 19-årige, der sad bag rattet. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann er løsladt efter 5 dage i et fængsel i Uganda. Han har forladt landet og er nu i Sverige. Det bekræfter Dansk Journalistforbund i en pressemeddelelse her til formiddag. Forbundet skriver, at danskeren sad fængslet uden sigtelse i en lille celle med 2 andre fanger. Claus Thymann blev anholdt i mandags. De ugandiske myndigheder påstår, at han har overtrådt regler om dyreliv. Men ifølge en lokal miljøorganisation blev han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. Den 51-årige fotograf er netop kendt for sin dækning af klima og miljø. Drabet på en 17-årig dreng i Valby forbliver uopklaret for nu. Anklagemyndigheden har droppet drabsigtelsen mod en ung mand, og samtidig har politiet indstillet efterforskningen af sagen. Det oplyser Københavns Politi. Sagen går tilbage til september 2024, hvor 2 grupper af unge stødte sammen på en boldbane. Her blev den 17-årige stukket ned og dræbt. I maj blev en 20-årig mand frifundet for selve drabet, men han blev dømt for grov vold. Politiet oplyser dog, at drabsager ikke forældes, og at efterforskningen kan genoptages. I dag skyet vejr med regn i perioder og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet og tidvis regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Det

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber.

0: velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plougmann Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. roslevbilsyn.dk.
3: Plougmann er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plougmann, din kloakekspert. Se mere på plougmann.dk.
4: Kom med til Sommertrav fredag og oplev Grand Circle 3 års championater på Skive Travbane. Se de stærke felt i et hæsblæsende og spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspillerspænding. Starten til første løb går kl. 15.45. Se mere på skive-trav.dk.
5: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvist Sortering. De har container i alle størrelser.
6: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
7: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
8: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Funkwa. Ivan Pedersen. Og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
9: Hvem er din energispecialist? Dam og Hougaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hougaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hougaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hougaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
10: Bonde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 meter i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bondebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bonde Bilvask. Det virker.
11: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, ring bare i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
12: Og nu, tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: solo.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sindfuld.dk.
9: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 13. Her er nyhederne.
2: En 52-årig mand fra Holstebro er sigtet for vold efter en episode på et diskotek i Skive tidligt søndag morgen. Klokken 5 fik politiet en anmeldelse om, at den 20-årige mand fra Skive var blevet slået i ansigtet. Ifølge politiet skete det, da den 52-årige forsøgte at masse sig ind ved baren. Da den 20-årige ikke flyttede sig, blev han slået med en knytnæve. Den formodede gerningsmand blev tilbageholdt af personer på stedet, indtil politiet kom frem. Han blev anholdt i omkring en time, hvorefter han blev sigtet og afhørt i sagen. En 44-årig mand fra Skive er sigtet for tyveri efter en usædvanlig hændelse tidlig lørdag morgen. Klokken 04.24 fik politiet en anmeldelse fra Kilgasvej i Skive, hvor nogle beboere kom hjem og overraskede to mænd i et festtelt i haven. De to mænd stak af fra stedet med en pose indeholdende 20 flasker kuldshaker. Inden de forsvandt, lykkedes det beboerne at tage et billede af dem og tilkalde politiet. En patrulje kunne efterfølgende med sikkerhed genkende den ene mand på billedet. Det drejer sig om en 44-årig mand fra Skive, som nu er sigtet for tyveriet. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann bad FN om hjælp til sin sikkerhed i Uganda, men i stedet for at få hjælp endte han i en fængselscelle. Han skrev til UNESCO's Organisation for Journalisters Sikkerhed, og ifølge Claus Thymann blev hans mail til sydlandene sendt direkte videre til Ugandas naturmyndighed, som han netop havde kritiseret. Herefter blev han anholdt i 5 dage uden at blive sigtet. Naturmyndigheden skulle angiveligt have mistænkeliggjort hans kamera som spionudstyr. Claus Thymann kalder forløbet for ekstremt skuffende og skræmmende. Han blev løsladt i fredags og er nu i Sverige. Statsminister Mette Frederiksen skriver på sociale medier, at hun er fyldt med dyb sorg og voldsom vrede efter en 32-årig svensk mand er død som følge af vold ved et VM-storskærmsarrangement. I hendes opslag peger statsministeren på et mønster, hvor der generelt bliver begået alt for meget kriminalitet af folk, der er kommet til Danmark udefra. Lørdag aften oplyste Københavns Politi, at manden var afgået ved døden efter en uoverensstemmelse på stedet. En 31-årig mand sidder nu varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig i vold, men er tidligere dømt for drabsforsøg. I dag skyet vejr med regn i perioder og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet og tidvis regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 16 grader.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven.

0: Det er lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
5: Maiden Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Funkwa, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
6: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
7: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.
8: Hear the clock ticking on the wall.

0: solo.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
19: Mariana, i biografen fra 9. juli.
20: Der var en grund til, at havet valgte mig.
19: Jeg har din ryg.
20: Kom, så redder vi verden.
21: Jeg er Mariana!
19: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli.
0: se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 14. Her er nyhederne.
2: Der var musik, march og feststemning i Skive i weekenden, da byen igen var vært for DM i bygarter. Mere end 800 deltagere fra hele landet var samlet til mesterskabet, som blev en stor succes og trak mange tilskuere til byens gader, KCS og på Skive Stadion. Skives anden viceborgmester og formand for kultur- og fritidsudvalget Kim Jebsen glæder sig over det vellykkede arrangement. DM i bygarter har vist Skive fra sin allerbedste side, siger Kim Jebsen, der samtidig retter en stor tak til Skive Garden, som med deres store engagement og indsats har været med til at gøre Danmarksmesterskabet til en kæmpe succes. DM i bygarter blev et flot udstillingsvindue for Skive som en kommune med stærke kulturtraditioner og et engageret foreningsliv, slutter Kim Jebsen. En 52-årig mand fra Holstebro er sigtet for vold efter en episode på et diskotek i Skive tidligt søndag morgen. Klokken 5 fik politiet en anmeldelse om, at den 20-årige mand fra Skive var blevet slået i ansigtet. Ifølge politiet skete det, da den 52-årige forsøgte at masse sig ind ved baren. Da den 20-årige ikke flyttede sig, blev han slået med en knytnæve. Den formodede gerningsmand blev tilbageholdt af personer på stedet, indtil politiet kom frem. Han blev anholdt i omkring en time, hvorefter han blev sigtet og afhørt i sagen. Mærsk genoptager nu sejladsen på en af sine ruter gennem Suezkanalen, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen er taget sammen med det tyske selskab Hapag-Lloyd efter en grundig vurdering af sikkerheden i området omkring det Røde Hav. Skibene har ellers været tvunget til at sejle den lange vej syd om Afrika på grund af angreb. Den kortere rute gennem kanalen kan dog få en negativ effekt på Mærsks indtjening, da fragtraterne kan falde. Og det har investorerne reageret på i dag. Kort efter nyheden faldt Mærsk-aktien nemlig med næsten 9%. En 19-årig mand har mistet livet efter en ulykke på en crosser. Ulykken skete natten til søndag på en cykelsti i Fredericia. Her kørte den unge mand ind i en lav lygte, det oplyser Sydøstjyllands politi. Efter ulykken blev manden fløjet til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand, og siden er han afgået ved døden. De nærmeste pårørende er orienteret, og en bilinspektør har undersøgt ulykkestedet for at klarlægge, hvordan ulykken skete. I dag skyede vejr med regn i perioder og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyede og tidvis regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 14 grader.
3: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
0: Vi er på FM, DAB+, og online radiosolo.dk.
1: Solo.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
11: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
12: Roslev Bilsyn.

0: omstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
1: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
2: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
3: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
6: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo.

0: solo.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
15: Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet.
14: Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
19: Færdig!
18: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 15. Her er nyhederne.
2: En 19-årig mand fra Skive blev stoppet på parkeringspladsen ved Lidl på Marius Jensens vej natten til lørdag. Klokken 02.15 fik en patrulje øje på en personbil, der kørte slingrende og lavede bakmanøvrer og andre cirkusnumre på parkeringspladsen. Det fik betjentene til at standse bilen. Den 19-årige fører blev alkometertestet, og prøven viste en promille over den tilladte grænse. Han erkendte forholdet og blev kortvarigt anholdt. I bilen sad også en passager, som den 19-årige forklarede var en kommende køreskoleelev. De var kørt til parkeringspladsen for at øve, men ifølge politiet var det hele tiden den 19-årige, der sad bag rattet. En 44-årig mand fra Skive er sigtet for tyveri efter en usædvanlig hændelse tidlig lørdag morgen. Klokken 04.24 fik politiet en anmeldelse fra Kilgasvej i Skive, hvor nogle beboere kom hjem og overraskede to mænd i et festtelt i haven. De to mænd stak af fra stedet med en pose indeholdende 20 flasker kuldtjekker. Inden de forsvandt, lykkedes det beboerne at tage et billede af dem og tilkalde politiet. En patrulje kunne efterfølgende med sikkerhed genkende den ene mand på billedet. Det drejer sig om en 44-årig mand fra Skive, som nu er sigtet for tyveriet. Kim Forné har solgt sin andel i Saxo Bank, som han selv var med til at stifte. Det er den schweiziske finanskoncern J. Safra Saracen, der har købt aktierne. De sad i forvejen på størstedelen af banken. Det oplyser Saxo Bank i en pressemeddelelse ifølge Ekstrabladet. I meddelelsen kalder Kim Forné salget for det næste naturlige skridt i bankens udvikling. Kim Forné fortsætter dog som bestyrelsesformand. En 21-årig kvinde har svindlet ældre og foreninger for næsten 6 millioner kroner. Det tilstod hun i dag i Københavns Byret. Fra callcentre i blandt andet Tyrkiet og Thailand ringede hun op og udgav sig for at være for politiets IT-afdeling. Her overbeviste hun de ældre om, at deres kreditkort skulle sikres, hvorefter et bud hentede kortene. Anklager ved Københavns Politi Eva Dahl Jørgensen kalder sagen for yderst grov og kynisk. Hun kræver knap 3 års fængsel til den unge kvinde. Der falder dom i sagen på torsdag. I dag skyede vejr med regn i perioder og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet og tidvis regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 14 grader.
3: God sang giver en god dag.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
9: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Funk Choir, Ivan Pedersen og mange flere.

0: styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 16. Her er nyhederne.
2: Der var musik, march og feststemning i Skive i weekenden, da byen igen var vært for DM i bygarter. Mere end 800 deltagere fra hele landet var samlet til mesterskabet, som blev en stor succes og trak mange tilskuere til byens gader, KCS og på Skive Stadion. Skives anden viceborgmester og formand for kultur- og fritidsudvalget Kim Jebsen glæder sig over det vellykkede arrangement. DM i bygarter har vist Skive fra sin allerbedste side, siger Kim Jebsen, der samtidig retter en stor tak til Skive Garden, som med deres store engagement og indsats har været med til at gøre Danmarksmesterskabet til en kæmpe succes. DM i bygarter blev et flot udstillingsvindue for Skive som en kommune med stærke kulturtraditioner og et engageret foreningsliv, slutter Kim Jebsen. En 52-årig mand fra Holstebro er sigtet for vold efter en episode på et diskotek i Skive tidligt søndag morgen. Klokken 5 fik politiet en anmeldelse om, at den 20-årige mand fra Skive var blevet slået i ansigtet. Ifølge politiet skete det, da den 52-årige forsøgte at messe sig ind ved baren. Da den 20-årige ikke flyttede sig, blev han slået med en knytnæve. Den formodede gerningsmand blev tilbageholdt af personer på stedet, indtil politiet kom frem. Han blev anholdt i omkring en time, hvorefter han blev sigtet og afhørt i sagen. Amir Smajic, der er kendt fra tv-programmerne Den Sorte Svane, er blevet straffet med en fængselsstraf i en sag om bedrageri og skattesvindel. Retten i Odense har idømt den 38-årige erhvervsjurist 2 år og 2 måneders fængsel i sagen. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Foruden fængselsstraffen er Amir Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen. Togbusser kommer til at erstatte togene over Storebælt i 10 dage senere i juli. Helt præcis vil der køre busser mellem Ringsted og Nyborg fra lørdag den 11. juli indtil mandag den 20. juli. Det skriver Sund & Bælt på sin hjemmeside. Årsagen er, at 8 slidte sporskifter skal skiftes ud. Arbejdet er lagt i sommerperioden, hvor togtrafikken typisk er lavere. På den måde generer det de rejsende mindst muligt, oplyser Sund & Bælt. I dag skyet vejr med regn i perioder og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet og tidvis regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Gode sange.
0: Færre afbrydelser.
1: Det her er Radio Solo.
0: Døgnet rundt på FM, DAB+, online

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
13: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adegadeslagter.dk.
12: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
14: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
15: Kom med til Sommertrav fredag og oplev Grand Circle 3 års championater på Skive Travbane. Se det stærke felt i et hæsblæsende og spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspillerspænding. Starten til første løb går kl. 15.45. Se mere på skive-trav.dk.

0: gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
1: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
2: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
3: Dammer Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Bosch's nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgaard. Se mere på dammerhårgaard.dk.
4: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
5: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag.

0: solo.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a sunweb holiday.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
12: til kæphesterytter og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Maxitue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitue.dk. Maxitue. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 17. Her er nyhederne.
2: En 44-årig mand fra Skive er sigtet for tyveri efter en usædvanlig hændelse tidlig lørdag morgen. Klokken 04.24 fik politiet en anmeldelse fra Kildegasvej i Skive, hvor nogle beboere kom hjem og overraskede to mænd i et festtelt i haven. De to mænd stak af fra stedet med en pose indeholdende 20 flasker kuldshaker. Inden de forsvandt, lykkedes det beboerne at tage et billede af dem og tilkalde politiet. En patrulje kunne efterfølgende med sikkerhed genkende den ene mand på billedet. Det drejer sig om en 44-årig mand fra Skive, som nu er sigtet for tyveriet. Skive Politi rykkede lørdag aften ud til en anmeldelse om hasarderet kørsel på elløbehjul på Dalgas Allé. Klokken 20.45 fik politiet en melding om, at en 13-årig dreng og to 13-årige piger kørte rundt på elløbehjul og larmede. Ifølge politiet fortalte anmelderen, at de lagde sig ned på kørebanen, og når bilister bremsede op, løb de væk fra stedet. En hundepatrulje blev sendt til adressen. Da patruljen kom frem, var de tre unge gået et kort stykke væk, men de var stadig i nærheden og blev udpeget af anmelderen. Anmelderen havde desuden taget billeder af episoden. Politiet kontaktede de unges forældre, der kom og hentede dem. De tre unge slap med en alvorlig løftet pegefinger. Europa og Canada investerer nu omkring 4% af deres bruttonationale produkt i forsvar. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et pressemøde forud for NATO-topmødet i Ankara. Udmeldingen er et signal til USA's præsident Donald Trump om, at hans kritik er blevet hørt. Herhjemme forventer regeringen, at Danmark allerede i år når målet om de direkte investeringer i forsvaret. På topmødet forventes det dog, at Donald Trump vil kritisere de NATO-lande, som fortsat holder igen med pengene. Men ifølge Mark Rutte har alliancen måder at overtale de lande på. Amir Smajic, der er kendt fra tv-programmerne Den Sorte Svane, er blevet straffet med en fængselsstraf i en sag om bedrageri og skattesvindel. Retten i Odense har idømt den 38-årige erhvervsjurist 2 år og 2 måneders fængsel i sagen. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen er Amir Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen. I dag skyede vejr med regn i perioder og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyet og tidvis regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader.
0: Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Solo.
0: Døgnet rundt på FM, der plus og online på radiosolo.dk.
1: Vi giver dig gode sange. Solo. Hej, Emily Goldie. Radio Solo. God

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
8: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 meter i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
9: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo.
10: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single. Birds of a feather, we should stick together.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: til Radio Solo.
1: Klokken er 18. Her er nyhederne.
2: Der var musik, march og feststemning i Skive i weekenden, da byen igen var vært for DM i bygarter. Mere end 800 deltagere fra hele landet var samlet til mesterskabet, som blev en stor succes og trak mange tilskuere til byens gader, KCS og på Skive Stadion. Skives anden viceborgmester og formand for kultur- og fritidsudvalget Kim Jebsen glæder sig over det vellykkede arrangement. DM i bygarter har vist Skive fra sin allerbedste side, siger Kim Jebsen, der samtidig retter en stor tak til Skive Garden, som med deres store engagement og indsats har været med til at gøre Danmarksmesterskabet til en kæmpe succes. DM i bygarter blev et flot udstillingsvindue for Skive som en kommune med stærke kulturtraditioner og et engageret foreningsliv, slutter Kim Jebsen. En 52-årig mand fra Holstebro er sigtet for vold efter en episode på et diskotek i Skive tidligt søndag morgen. Klokken 5 fik politiet en anmeldelse om, at den 20-årige mand fra Skive var blevet slået i ansigtet. Ifølge politiet skete det, da den 52-årige forsøgte at messe sig ind ved baren. Da den 20-årige ikke flyttede sig, blev han slået med en knytnæve. Den formodede gerningsmand blev tilbageholdt af personer på stedet, indtil politiet kom frem. Han blev anholdt i omkring en time, hvorefter han blev sigtet og afhørt i sagen. Amir Smajic, der er kendt fra tv-programmerne Den Sorte Svane, er blevet straffet med en fængselsstraf i en sag om bedrageri og skattesvindel. Retten i Odense har idømt den 38-årige erhvervsjurist 2 år og 2 måneders fængsel i sagen. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen er Amir Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen. Kim Forné har solgt sin andel i Saxo Bank, som han selv var med til at stifte. Det er den schweiziske finanskoncern Jay Safra Saracen, der har købt aktierne. De sad i forvejen på størstedelen af banken. Det oplyser Saxo Bank i en pressemeddelelse ifølge Ekstrabladet. I meddelelsen kalder Kim Forné salget for det næste naturlige skridt i bankens udvikling. Kim Forné fortsætter dog som bestyrelsesformand. Her til aften og i løbet af natten fortsætter det med mest skydevejr, og tidvis kan der komme regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader med en let til frisk vestlig vind.
0: Temperaturen lige nu er 16 grader.

0: solo.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
12: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
13: Jeg arbejder i et pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
14: Meld dig ind i

0: solo.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
4: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.
12: Solo.

0: til Radio Solo.
1: Klokken er 19. Her er nyhederne.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Kongefamilien ankom i dag til Gråsten, hvor sommerferien traditionen tro begyndte med officiel modtagelse foran det gamle rådhus. Kongeparret og deres børn gik efter igennem byen til Gråsten Slot, hvor de vinkede til fremmødte borgere. Sommeropholdet i Gråsten er en næsten 90 år gammel sommertradition, der blev påbegyndt af daværende kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid i 1936. Cykelrytteren Tadej Pogačar slog i dag til i Tour de France på den korte afgørende stigning på tredje etape. Af det franske etapeløb spurtede UAE Emirates-kaptajnen fra danske Jonas Vingegaard fra Visma-holdet og vandt etappen sikkert. I alt tog Pogačar 6 sekunder på Vingegaard med bonussekunder, og dermed overtager han den gule førertrøje fra danskeren. De er i samme tid, men Pogačar overtager den gule trøje på bedre placeringspoint end Vingegaard. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn her til senere opklaring af sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
0: Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Solo. Du er på Radio Solo.
0: På FM, der plus.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 meter i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
9: Kom med til Sommertrav fredag og oplev Grand Circle 3 års championater på Skive Travbane. Se det stærke felt i et hæsblæsende og spændende opgør. Restaurant Tarok serverer lækker buffet, så tag hele familien med til sportsspil og spænding. Starten til første løb går kl. 15.45. Se mere på skive-trav.dk.
10: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vi er ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: til Radio Solo.
1: Klokken er 20. Her er nyhederne.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. En 53-årig mand er i dag blevet idømt 14 måneders fængsel og udvisning i 6 år, efter at han kørte sin bil ind i sin nabos hus i Blæsbjerg ved Sindal, det skriver TV2 Nord. Påkørslen skete under en nabostrid i foråret. Husets beboer og en 8-årig pige nåede sikkerhed blot sekunder før. Retten i Hjørring fandt den 53-årige skyldig i forsætlig fareforvoldelse og lagde vægt på, at situationen var særdeles farlig. USA's præsident Donald Trump erkender nu at have blandet sig i en afgørelse ved VM i fodbold. Trump fortæller, at han bad FIFA at revurdere karantænen til den amerikanske angriber Valerian Balogun, som ifølge præsidenten ikke burde have haft et rødt kort. FIFA har nu suspenderet karantænen, så Balogun kan spille mod Belgien i nat dansk tid. Beslutningen har fået skarp kritik fra det europæiske fodboldforbund UEFA. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring af sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
0: Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Solo.
0: Lyt med på FM, der plus og online på radiosolo.dk.
1: Radio Solo. Vi giver dig gode sange.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
10: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: solo.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en IVA-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd. kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 21. Her er nyhederne.
2: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. En 53-årig mand er i dag blevet idømt 14 måneders fængsel og udvisning i 6 år, efter at han kørte sin bil ind i sin nabos hus i Blæsbjerg ved Sindal, det skriver TV2 Nord. Påkørslen skete under en nabostrid i foråret. Husets beboer og en 8-årig pige nåede sikkerhed blot sekunder før. Retten i Hjørring fandt den 53-årige skyldig i forsætlig fareforvoldelse og lagde vægt på, at situationen var særdeles farlig. USA's præsident Donald Trump erkender nu at have blandet sig i en afgørelse ved VM i fodbold. Trump fortæller, at han bad FIFA at revurdere karantænen til den amerikanske angriber Valerian Balogun, som ifølge præsidenten ikke burde have haft et rødt kort. FIFA har nu suspenderet karantænen, så Balogun kan spille mod Belgien i nat dansk tid. Beslutningen har fået skarp kritik fra det europæiske fodboldforbund UEFA. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn her til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
0: Temperaturen lige nu er 14 grader.
3: Solo. Gode sange til en god dag.

0: Radio Solo.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
0: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: every sign.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 22. Her er nyhederne.
2: En 47-årig mand fra Fredericia i dag blev straffet for at have hvidvasket ca. 8 millioner kroner. Retten i Odense har idømt manden 1 år og 9 måneders fængsel og advarsel om udvisning, oplyser politiets NSK-enhed. Dommen er en del af et større sagskompleks, hvor der allerede er givet flere fængselsdomme og udvisninger for hvidvask for op imod 122 millioner kroner. Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Aktierne i det danske rederi Mærsk faldt i dag omkring 5% efter selskabet har oplyst, at det igen begynder at sejle igennem Suezkanalen på en af sine ruter. Kanalen forbinder Middelhavet og det Røde Hav og forkorter søvejen med tusindvis af kilometer, og det kan presse rederiets fragtrater og dermed indtjening. Mærsk oplyser, at beslutningen er truffet efter en grundig vurdering af sikkerheden i området. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævnt til hård vind eller cooling fra vest.
0: Temperaturen lige nu er 14 grader.
3: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
0: Vi er på FM, DAB+ og online radiosolo.dk.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage.

0: til solo.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
10: Parkman.
11: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: til Radio Solo.
1: Klokken er 23. Her er nyhederne.
2: En 47-årig mand fra Fredericia i dag blev straffet for at have hvidvasket ca. 8 millioner kroner. Retten i Odense har idømt manden 1 år og 9 måneders fængsel og advarsel om udvisning, oplyser politiets NSK-enhed. Dommen er en del af et større sagskompleks, hvor der allerede er givet flere fængselsdomme og udvisninger for hvidvask for op imod 122 millioner kroner. Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister, en post han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Aktierne i det danske rederi Mærsk faldt i dag omkring 5% efter selskabet har oplyst, at det igen begynder at sejle igennem Suezkanalen på en af sine ruter. Kanalen forbinder Middelhavet og det Røde Hav og forkorter søvejen med tusindvis af kilometer, og det kan presse rederiets fragtrater og dermed indtjening. Mærsk oplyser, at beslutningen er truffet efter en grundig vurdering af sikkerheden i området. I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring af sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
0: Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du er på Radio Solo.
0: Lyt med på FM, der plus og online radiosolo.dk.
1: Radio Solo, vi giver dig gode sange.
3: Here we go. My name is Benson Boone.
4: Before I turn your heart into a ghost town.
1: Radio Solo.
3: Solo.
1: Gode sange.
4: You fill me up to your

Jo nær, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million.

0: Inger!
1: Det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
20: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
21: It's a Sunweb holiday.
15: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange. Gode sange til en god

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Det her er Radio Solo. Gode sange til en god

0: Ida Solo.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Radio Solo. Gode sange. This is Adam from Maroon 5.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: gode sange. Det her